Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen. U Sarajevu sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: drži kod Miral, kad kažu izvolite gospodine, ima da me časti kod sve.
1: Dobar, čiji? Admiral.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.